0: que pega y lo que gusta. Turquesa Pop 102.7. Feel your music.
1: Tengo. Tucu tucu taca tucu tu ta ta tucu tu ta ta tucu tu ta ta tucu tucu taca tucu.